0: Ερδελέζι σλαβινένα μπουτεδε Ρωμά. Κοπαλούνο βάκτη Ρωμά σο πρεζεντρινένα πέσαρ γκάτζικανε Ρωμά. Γεκλένταρταν η Βάσκα Ιάνκοφσκα. Πέντζαρουτνί γκυλαβαρνί σο πυρτζά σκοροκοσά ο κοντινέντια. Κομπουτεδερ δρζάβε η γκυλάια. Ερδελέζι για Ερδελέζι. Λάκιο δουά διβέτα νο σπέτσιαλνο διβέ. Κότε σο δόλα πεγωτή σε την είπε κομπούτ σουζέ μεμόριε μομέντια και τσινέπλε φαμιλιάια πενόλα όι.
1: Значи магија ква е дерлези буто значини, сар прво се тинома ки ми дај комо дат, коме пена, комо прал, со хајасне, со пјасне, ки ми фамилија, ке дајамен сине, са реки француска, бушу карсне, весело, сине, љубов, ке дајамен сине, аваја, джаја, сао чавера дуиненапе, разумнеа, джио гудло сине, Кај мачине некој керола, некој сутлјаше од два време, а джарсне нас не срак на торте, по-специјално, джане. Значи, буш си не шукар о живото.
0: А кава берш, буте манушен цар со керджум лафи, пенџе кај на славинена аква диве. Амо Джорже Котарвалинсос на мукола плодиве, керола пле традиције, панда сабалеа уштола теке дол патрин, хем те спреминипе.
2: Povstav sa bale, džatela pratra, kva je anjano čer, moljamine de vleste, peka, čisto la čarao bakro, čalete pečol.
0: A kaj kjede tu gula patra?
2: Pa džavko, paniko, teke o len, kva ka na jope, ko te džatela pratrin, anja čere, patra, luđa, tako se na jo, elu luđenca, renca, Ело джаму че е па еса не пај като ано шиши лудоченца е беше зала ла чаре зала со тубле рона помоште рона со помоште джано те на јо леван ро анреса пари че дураме да дева од джунгали пе на свади пе менда фини кавише мулен ковате не мерена менда кони ти чом је бах марлукано чер тава са сте са фино Е, кова си мишти дин.
0: Кај слави са рупе гуа е? Пети или
2: шести? Шести, шести си. Кова, шести мај, а мен чера, а дети чера, први ана, тјара е джакуе остаката во старо сато, чамо до пјави кафа, кова пола пет, джате лави каш, кола дранголије, а вечере, лелу, джари, опани, а вечере. Та ере доја кашат, ко те, е, шести, че допеа дети бакресо, со трубул, La charere, covate, a me muzica ni muca, se i cera calipe, naști muca muzica.
0: A cozum slavi sertantu cu a Giurgeno? Celo životi?
2: Celo životi cera mi cova. Svako boș mi cova cera o Giurgeno. Sar ce da mă dea, doamne, chie, mi mă te cera. Amalale. A gheasi, băci.
0: Na samo Giurge, so chedula patrina, listia, lulugea, e chiaver romani, sania, ca teco borosti, sto oisine avri, Хем дикрумла саркедола о лулуѓа. Каса и си јамен често кера лафи?
3: Ме ми са нија.
0: Дикава тоа кате англитуте су дикаја?
3: Лулуѓа ќе дава.
0: Че дава лулуѓа?
3: Ја.
0: Башо са?
3: Збого Джурјев дан те нанджарае ти кора. Амен, нанджолапе, аджикари, джалапе, че дала печарја, харичкани лулуѓа, хари, дла... Са су и тано зелено, са су и тано майско нево, те нанджоно чаветовен, зералетовен, Аджкаро адети джала.
0: Ага.
3: Тоа оди со интересантно.
0: А саве било луѓе или посебно луѓе?
3: Не, шајте че де саве била, не саве шуже аджкарете, чиве копаните на джоно чаве, то вензерале. Разна буќа.
0: Вакер маќе ту аква, аква диве авдије, дали тано поврзимо нешто религија или аква тано традиционално диве? На не врска религија?
3: Право те пенавте, че ме аджкаре барелум, мекле родители, а Славинџе Джурджевдан, ака на котар од ова, ме мисленава да там едва, кота јужно-источно Индија, да он од ова Славинена е мамен веројатно Луцијан Паламенде, уопште на не од ова, да нешто га джикано, ја не сао, а мен, ме сар имам путу мила од ова, а мен Луцинаја котар, а маре прадеде, пра, и а мен још увек и дале, на не од ова сарангдедер, осетине, сар чаворо джанава и не више, повише славине, а кана мања, али ипак пали јамо до те негде те джана да нешто славина е арички, ани одвадиве, обележина е.
0: Али фино време да кикле на врјал?
3: На динамен, аджи каре джалам аро, кова сарсо амен, прво нанджев на сабалеа о чаве, о черутне нанджев на боже панеа, о дуа лулу дженцар, чарьенцар кова, пандена, чивене чавенджи дебелика, то инзерале, паверба пандена ленково джико шеро. Вчера я дисавеа детия, па вчера я ручко, спреминая шукаре, дису гудипе, дису аджи кай бакрано мас, бакро. Чинена, неко чинела, неко са зависини сакотра фамилия сархана, неко грилуини, неко вичинена ко ручко джая, я джая ко беши бе, по диек колача, диек торта, диек кафа, пияя, весели намен. Па после увече тарела пе јаг. И сари нече дена пе искачи дена и джилабена, и јаг бари, бари, буд бари.